0: Sino po sila?
1: Seni Arcejo.
0: Taga saan po, nanay?
1: Digan ni Loco Sor po.
0: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
1: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
0: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
1: Mahimbing na pagtulog ko.
0: Wow.
1: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

mahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. The best variety of music all day. Heart FM 93.7.

0: kinsa ang resulta nimo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat nimo kay may presyo pa, pero ikaw barato ka pa sa basura.
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi?
2: Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpagrelasyon ko sa mong igsoon.
1: Naibaw ko. Kwarta ang tuyo mo.
0: Pero ni ako mubabag.
1: Ha? Dili ko masugot na makabaton ka mong liwat na mahi-appeal sa listahan sa Technicolor mong mga anak.
2: Mahalang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
3: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan.
2: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat nimo ang imong pamilya o ako.
0: Candy. Siya si Sender Candy.
4: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom og puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi. Apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dilit mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
4: Hello, kamakabuhay, kumusta? Bisag init ang adlaw, bisag tunog ang gabi, bisag mingaw ang kadlawon, bisan og busy sa buntag. Unsa man ang orasa diya si mo nimo tangan karon? Nako, usa ka makabuhay day para nimo ka makabuhay. Sure lang yun ato ang atong mga gibuhat karon, kinsa man atong kauban, asa man ta, hinato tanga ka ng tanan, legal. Diba? Diba? O sa gihapon kahimsong o kabasog sa panglawas, gihapon nato iampo kanunay sa labaw, makagagahong. Ako si Lady Batut, og magkuyog na usap kita sa unsa sa kaoras, sama na sa kunasulti sa unahan. Uban sa atong tuyo og tumong good health karon, og maapuhon og hangtod sa umaabot pang mga panahon. And as usual, dagan kita gisgutanan kabayan sa panglawas o sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Kamakabuhay ang imong ipaabot nga sumpay ni Ana kabayan sa revelasyon sa atong sender nga si Candy. Today, maong ika-12 nga yugto kon chapter 12 sa iyang story. Abtik na kay ready na magitantanan. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.

0: Gitinuod gyud ini ang iyang gisulti nga magikita nimo.
1: Nasayod ka sa iyang pag-ani?
0: Plano niya, kandi. Pero ako magdahom nga nitong adlawas siya mo ani.
1: Sama sa imong amano igsuon. Gibati ko. Nilisab ko niya tagan og kalinaw sa imong asawa, Denver.
0: Ha?
1: Samukon sab ko niya.
0: Dili ko siya katugutan nga buhaton niya kana kandi.
1: Denver.
0: Wa pa siya makailan ako kon mo ni masuko. Labi na kung may buhaton siyang dilimahayon nimo.
1: Ha?
0: Ayaw ka, wala ka. Wa siya daot na buhaton niya nimo. Naibaw na siya nga ikasuko ko kung mulapas siya sa linya. Gibaoran ko na siya nga dili magpakasayop diyan nimo kandi.

0: Unsaon naman lang kun may buhaton gyung dili maayo katong iyang asawa diha nimo kandi apo.
1: Lulutasyo.
0: Wara ba si Denver kanunay sa imong duol? Unsaon naman lang kun motonong gyud sa pag-anhi ang iyang asawa aron buhatan kag dili maayo.
1: Wa ko pagtuong ingon ni anak lo. Gawas pa. Dili ko sab siya katugutan magkahimog kadaot diri nako.
0: Dili ikaw ang rason sa ilang panagbuwag ni Denver. Pero kung dawaton mo si Denver pagbalik, mahimo kang rason kung ganong mas mohanap ang kahigayunan nga magkauli sila, Candy Apo.

0: Ang FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
2: Magmakabuhay.
3: Salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. And syempre eto naman ang ato ang espesyal nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa, busa makahimo gayud siya pagluwas kang bisan kinsa nga muduol sa Dios pinaagi kaniya. Og mahimo niya kana bisan unsang orasa. Kay buhi man siya sa way katapusan aron sa pagpakiluoy sa Dios alang kanila. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Hebrew 7 versikulo 25. Buhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat kaay sa pagpamina. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang tak na ugning istasyon og sa atong tuluman noon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Sa tuluman noon, atong tuluman noon, imong tuluman noon.
4: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubo, nagbako, nagustong tapusun ang tanan, ang mga pagandibang, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, ug atong hilakan, busa, namung nakinig tulumanon, ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga maoy maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, anaay gugma nga makahatag og inspirasyon. Apan anaa usay gugma nga makapawala og gana. Okay, mao kining kaagi sa atong sinder karon nga si Julius nga lumalupyo sa barangay Mangagoy, pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang iyang ipangayong awit.

0: Heart FM Time. It is now 5:32.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag.